ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

zauzimanje međunarodne pruge na uizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.